0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e së dielës 30 gusht.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 e kremtoi sot lutjen e Engjëllit të Tenzot në Castel Gandolfo, ku ndodhet që dje pas dite. Ati i shenjtë komentoi ungjillin e ditës dhe bëri edhe një herë thirrje për paqe, sidomos në zonat e përfshira në konflikte. U lut edhe për viktimat e përmbytjeve në Nepal. Ndërkaq mbrëm në orën 18, ai kremtoi meshën në kishën e Zojës së Liçenit në Castel Gandolfo, me rastin e festës së kishës, e cila është pjesë e famullisë së Shën Tomas nga Villanova, ndjekur nga një procesion që pjesërisht u zhvillua edhe mbi ujrat e Liçenit Albano. Leoni 14 bëhet kështu papa i parë që mori pjesë në një procesion me varkë. Papët e fundit që kanë marrë pjesë në këtë procesion, pa përshkuar udhën mbi ujë, kanë qenë Shën Pali i 6 dhe Shën Gjonpali i 2. Vetë papa Montini ja pati kushtuar kishën Zojës së Liçenit më 15 gusht 1977 në solemnitetin e të ngjiturit të Shën Marisë në qiell. Kisha u vizitua më 2 shtator 1979 nga papa Gjonpali i 2.
2: Procesioni udhëhequr nga ati shenjt u nis nga kisha Zojës së Liçenit drejt stabilimentit Tropicana. Pasi kaloi plazhin, shtatorja Zojës u vendos në një varkë me motor e shoqëruar nga papa drejt stabilimentit Georgios Beach. Procesioni ndiqej nga disa varka të tjera, kanoe dhe motocikletat përshtatshme për të ecur mbi ujë. Viti 2026 shënon 400 vjetorin e vendimit papëve përqendruar në Castel Gandolfo gjatë verës. Ishte papa Urbani 8 ai që e përroi këtë traditë në vitin 1600 126.
1: Në audiencën e përgjithshme të sëmërkurës së kaluar, mbajtur në Bazilikën e Shën Pjetrit, në katekizmin e fundit kushtuar kushtetutës Sacrosanctum Concilium, Leoni 14 u ndal të reformat e veprimeve liturgjike të popullit të Zotit. Ato gjatë historisë janë nështruar vazhdimisht ndryshimeve për të përshtatur formave dhe nevojave të epokave të ndryshme. Liturgjia kremton unitetin e kishës, nënvizoja ati i shenjë, të mos marrin pjesë të huaj në të.

0: Unë i 14 theksoj se në këtë periudhë veçanërisht të trazuar që po kalon bota, nevojiten rrugë konkrete pajtimi dhe vllazërimi. Në fund, i ftoj të gjithë të rritemi së bashku në shërbimin ton për promovimin e paqes dhe drejtësisë. Gjestet e vogla të mirësisë dhe të dashurisë mund të çarmatosin konflikte të mëdha, theksoj ati i shenjtë.
1: Duke pritur Federatën Spanjolle Marsodeto, e cila ndihmon mbi 2700 persona me aftësitë kufizuara dhe familjet e tyre me 24 gusht, Papa e nxiti besimtarët të shohin tek më të brishtet vështrimin e Krishtit, një vështrim që sfidon dhe që është diçka e cila na bën zhvillohemi, shpjegoi Papa Leoni 14 si shoqëri njerëzore dhe krishterë. Ati Shenjtë kërkoi edhe që sidomos kisha të mos i braktis familjet me persona me aftësitë kufizuara intelektuale e me paralizë cerebrale.
0: Po të hënën 24 gusht, Papa priti në audiencë antar të ordinariatit ushtarak të Portugalisë dhe përfaqësues të forcave të armatosura të sigurisë së vendit në Rom me rastin e 60 vjetorit të institucionit. Papa ja besoi Zotit dy ushtarë të rinj portugez që vdiqën të premten e 14 gushtit të shtypur nga një automjet ndërsa ndihmonin bujarisht një kamionist në autostradë. Ushtarakët kërkoi Leoni i 14 të jenë samaritan të mirë, të mbrojnë qytetarët nga padrejtësitë.
1: Nga 24 deri me 27 gusht u mbajt në Katanjat Italisë java 76 kombëtare italiane e liturgjisë. Në mesazhin e tij, Papa Leoni 14 i përshëndet pjesëmarrësit dhe i nxiti të gjithë në kisha ta rikthejnë liturgjinë në vendin qendror që i takon në formimin e krishterë. Një fe që lind nga liturgjia dhe formohet prej saj është në gjenje të dalë në rrugët e njerëzimit dhe të sjellë fryte të së mirës, të pajtimit dhe të paqës, thekson Ati Shenjtë.
0: Në audiencën e sejntes me pjesëmarrësit në takimin organizuar nga Komisioni Papnor për Amerikën Latine mbi situatat e varësisë nga droga e nga problemet e tjera në kontinent, Papa Leoni 14 theksoi nevojën për të dhënë përgjigje gjithëpërfshirëse, si drejtësia me fytyrë njerëzore dhe kujdesi baritor, pa pretendimin për të hyrë në garë me neuroshkencën, psikiatrinë ose shëndetësinë publike. Kisha, shpreson ai, t'i mërpres ata që janë në lënë në anë të rrugës, pasi varësi tregojnë dështimin e një bote çnjerëzore. Sipas atit të Shenjtë, familja është parandalimi më i mirë.
1: U bë e njohur sot kalendari i veprimtarive të Papës Leonit 14 gjatë muajve shtatore tetor. Zyra e kremtimeve liturgjike papnore njoftoi se pas impenjimeve të fund gushtit, ai do të ndërmarrë një sër udhtimesh e kremtimesh. Të martën me 1 shtator në orën 18:30 në ditën botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit dhe në fillimin e kohës kushtuar krijimit që do të vijojë deri në tetor, Ati Shenjtë do të kremtojë meshën për kujdesin ndaj krijimit në Giardino della Madonnina në Borgo Laudato Si, në kopshtet papnore të Castel Gandolfos. Të mërkurën me 2 shtator, audienca e përgjithshme do të mbahet në sheshin e Shëmpjetrit në orën 10.
0: Më 7 shtator në orën 18 në prag të festës së lindjes së Virgjës Mari, Papa Leoni 14 do të jetë në Gjenacan, qytet i vogël rreth 40 kilometra larg Romës, për të kremtuar meshën në shenjtërore në nënës së Këshillit të Mirë, vend i dashur për augustinianët, por siç dihet, edhe për shqiptarët që e kanë pajtorin e tyre. Papa pati shkuar atje edhe më 10 maj 2025, 2 ditë pas zgjedhjes në fronin e Shëmpjetrit. Më pas nga 25 deri më 28 shtator, ai do të bëjë udhtimin e tij të 5 apostolik që kësaj radhe do ta çojë në Francë, ku do të vizitojë selinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Edukim, Shkencë dhe Kulturë, UNESCO. Papa do të vizitojë edhe Parisin, Lurdën, zemrën Mariane të vendit, si edhe Metzin, vendlindjen e Robert Schumannit, një nga etrit themelues të Bashkimit Evropian.
1: Muaji më pas, tetori, fillon me meshën për hapjen e vitit akademik në Universitetet Papnore, planifikuar për të martën me 8 tetor në orën 18, më 14 tetor, duke përfunduar takimin që shënon 10 vjetorin e botimit nxitjes apostolike Amoris Laetitia, Papa do të kryesoj meshën në orën 10 paradite.
0: Më 19 mars të këtij viti, Leoni 14 pati thirrur kryetar të konferencave epeshnore nga e gjithë bota për dëgjim të ndërsjell dhe shqyrtim sinodal mbi hapat e nevojshëm për të shpallur ungjillin familjeve të sotme. Ata do të mblidhen pikërisht nga

0: 7 deri më 14 tetor.
1: Nga 24 deri me 28 gusht, sekretari Selis Shenjt për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, i Zot Paul Richard Gallagher, bëri një vizitë në Moskë për 4 ditë intensive ndërmjet takimeve me autoritetet ruse, me përfasues të Patriarkanës Moskës dhe me Bashkinë Katolike. Ai pati një takim të martën me ministrin e punëve të jashtme të Federatës Ruse, Sergei Lavrov, pas të cilit në konferencën e përbashkët për shtyp, përstriti thirrjen e Papës Leonit 14 për të dhënë fund luftës dhe vuajtjeve të popullsisë civile. Selia Shenjt, pohojim Zot Gallagher, është gati të mbështesë çdo përpjekje për të arritur paqen në kuadrin aktual ndërkombëtar.
0: Gjithashtu im Zot Gallagher u takua me mitropolitin Antoni të Volokolamskut, që është kryetari i departamentit për marrëdhëniet me jashtë të Patrikanës së Moskës, si edhe me këshilltarin për politikën e jashtme të presidentit të Federatës Ruse, Yuri Ushakov, duke konfirmuar vendosmërinë e Selis së Shenjt për të vazhduar rrugën e dialogut edhe në një nga fazat më të vështira në marrëdhëniet ndërkombëtare globale. Udhtimi i kryepeshkuit Gallagher ishte edhe mundësi për të takuar me Bashkësinë Katolike, fillimisht me klerin dhe me rregulltarët, e më pas për kremtimin e meshës në katedralen e Zojës së Papërlyer në Moskë e për bisedën me peshkvit. Më 26 gusht ai bëri një vizitë edhe në katedralen ortodokse të Krishtit Shëlbus, selie patrikanës së Moskës.
1: Sigurisht, armët nuk do të sjellin kurrë zgjidhje. I peshkvi i kapuqinim Zot Paolo Martinelli, që nga viti 2022 vikar apostolik i Arabisë Jugore, e cila përfshin tre shtetet gadishullit arabik, Emiratet e Bashkuara Arabe, Omanin dhe Jemenin, u tregon medjave të Vatikanit për jetën e të krishterëve që në ato territore janë mbi 1 milion dhe se si ajo ka ndryshuar pas shpërthimit luftës mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Muajt e fundit kanë qenë një përvojë komplekse që na ka vënë në provë. Megjithatë, duhet them se populli krishterë besimtar tan kanë dhënë një dëshmi të madhe besnikërie ndaj kishës. Ata kanë qenë gjithmonë shumë besnik ndaj nismave që kemi propozuar, që nga dita e parë sulmeve, unë u dërgova një letër besimtarve tanë, në të cilën i ftoja të lutëshin së bashku, të ndihmonin ata që ishin në vështirësi, ata që kishin humbur vendin e punës, dhe mbi gjitha të ndiqnin udhëzimet që vinin nga autoritetet lokale. Kemi shtuar numrin e meshve në mënyrë që të mund të merrnin pjesë sa më shumë njerëz me sa më pak grumullime. Njerëzit kanë dhe një shembull të madh besnikërie, lutje dhe ndihme të ndërsjell.
0: Im Zot Martinelli shpjegon se në një kontekst vendesh me shumicë dërmuese muslimane dhe ku ligjet ndalojnë çdo shpallje publike të Ungjillit, askush nuk mund të na pengojë që ta jetojmë fenë tonë. Dhe për këtë arsye të japim dëshmi për gëzimin e Ungjillit brenda jetës së përditshme, përmes aftësisë për të krijuar marrëdhënie të vërteta, edhe përmes dialogut e dëshmisë. Vikari apostolik im Zot Martinelli u ndal më pas te fjalët e Leonit të 14 në mitingun e Riminit. Papa preku tema themelore të gjithë jetës së krishterë. Pastaj foli për vlerën e dashurisë ndaj kishës, për synimin drejt unitetit të kishës dhe për vlerën e bashkësisë si vlerë themeltare. Për ne që jemi një kishë me shumë përbërës të ndryshëm, me kultura, gjuhë dhe rite të ndryshme, ishte e rëndësishme të dëgjonim këtë thirrje për t'u kthyer fillimeve burimore të bashkësisë dhe dashurisë për kishën si të tillë. Besoj se këto janë fjalë kyçe për gjithë të krishterët, kudo ku ndodhen në botë.
1: Në fund, duke ju referuar kërkesës së papës në Rimini për çarmatosur fjalët, mendjet dhe kombet, si dhe denoncimit çmendurisë së garës armatimeve, vikari apostolik i Arabisë Jugore, Zot Martinelli, deklaroi se paqja e çarmatosur dhe çarmatosse, të cilës Leoni 14 i referohet vazhdimisht, është absolutisht vendimtare, sepse tek ne shihet shumë qartë se vetmja rrugë është promovimi i paqes dhe durimi i dialogut të ndërsjell. Sigurisht, armët nuk do të sjellin kurrë zgjidhje, prandaj duhet kemi durimin e dialogut dhe promovimin e përbashkët paqes, e cila është e vetmja rrugë e mundshme për një bashkëjetesë të përbashkët dhe frytëdhënëse. Prandaj, fjalët e papës për të promovuar një paqe të çarmatosur dhe çarmatosse janë fjalë të domosdoshme që duhet i kemi çdo ditë përpara zemrës dhe syve tanë gjatë gjithë jetës sonë.
0: të meditojmë me ungjillin e së dielës.
1: Në ungjillin e kësaj së diele të 22-të gjatë vitit liturgjik ciklit A nga Mateu, Jezu Krishti paralajmëron vdekjen e vetë. Gjithashtu i fton të gjithë atëherë dhe sot të marrin secili kryqin e vet e shkojnë pas tij, nëse duan vërtet të ecin në gjuhën e birit Zotit. Por ja, pjesa ungjillore marr nga Kreu i 16 i Shën Mateut.
2: Në atë kohë, Jezusi filloi të dëftoj nxënësve të vetë se i duhej të shkonte në Jeruzalem, të vuante shumë prej anës e pleqve të krye priftërinjve e të skribve, se do të avrasin e të tretën ditë do të ngjallet. Atëherë Pietri e ndau veç mas Jezusin e filloi të qërtoj, mos e tharë Zoti, Zotëri, ty s'do të ndohë një gjë e tillë. Jezusi u kthye i tha Pietrit, shporru prej meje hedjallë, je shkandull për mua, sepse nuk i ke në mend punë të hyjit, por punë të njerëzve. Atëherë Jezusi u tha nxënësve të vet, nëse ndokush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten, le ta marr kryqin e vet e le të vi pas meje, sepse kush don ta ruaj jetën e vet do ta bjerr, kurse ai që e bjerr për shkak timin do ta gjej. Çfarë dubie ka njeriu nëse fiton mbar botën por e humb jetën? E çka mund të jap njeriu si shkëmbim për jetën e vet? Do të vi për të vërtet biri njeriut në lavdin e atit të vet bashkë me engjujt të vet, dhe atëhere do t'i paguaj të gjithë si pas veprave të tyre.
0: Të lutemi së bashku, është kaq e lehtë, o Jezus, të mendojmë se i njohi mudhët e tua, të pretendojmë se e dim tashmë shtegun për ku do të na çosh, çvendim do të marrësh. Kështu i ndodhi Pietrit atë ditë krejt i entuziazmuar pasi të njohu si Mesi. Dëgjoj se e thire djall, pra penges, barrier për mbretrinë e Zotit me planin e hyjit. I ndodh vazhdimisht edhe se cilit prej nesh, sa herë që i ngatrojmë synimet e tua me tonat, vendimet e tua me tonat, e sikur të mos mjaftonte, ndjejmë tmerr para vuajtjes, para kryqit, e ka rrezik ta humbasim jetën. Megjithatë, ty nuk të bën përshtypje pasiguria jonë. Vërtet, synimet e hyjit realizohen në mënyrë të çuditshme për ne, në varfëri, pa mjete të jashtëzakonshme, në brishtësi, pa treguar forcë pushtet, në heshtje e pa u dukur, jo në ndritat e skenës historike, duke e humbur jetën, jo duke mbajtur shtrënguar për ta ruajtur kështu nga çdo rrezik. Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
1: E diel 30 gusht, Kisha Katolike Romake kremton të dielën 22 gjatë vitit kishtar, ciklit par A, e po sot, kalendari kishtar, përkujton Shën Felicin Meshtar dhe Shën Adautin të dy martirë.
0: Të hënën më 31 gusht, kremtohet festa liturgjike e Shën Aristit dhe Shën Raimondit.
1: Të martën me nishtator, kalendari kishtar përkujton Shën Egjidin Abat, Shën Viktorin, Shën Sikstin e Shën Jozuehun.
0: Më dy shtator, ditën e mërkur, kremtohet festa liturgjike Shën Albertit, Shën Zenonit, martir i Nikomedis.
1: Tejtën me tre shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Gregorin e Madh, pap e doktor i kishës.
0: Të premten më 4 shtator përkujtohet Shën Bonifaci i par pap, Shën Roza e Viterbos, Virgjër, Shën Marini o Shënar dhe Shën Mojsiu, profet e ligjdhënës.
1: Të shtunën me 5 shtator, kalendari kishtar përkujton Shenjtën, Nëntrez, Gonxhe, Bojagjiun, themelusen e misionareve të dashuris, Bijen e motrën shqiptare, Nënën dhe Angelin e të varfërve. Këtë ditë me 5 shtator, bie përkujtimi i kremtimit liturgjik kishtar dhe përjetori vdekjes së Shenjtës Nëntrez. E festa liturgjike kishtare Shenjtës shqiptare kremtohet në të gjitha kishat e trevave shqiptare. Në mbar botën, me kujtimin për herë gjallë, mesazhit që shenjtja nëntres u la besimtarve e gjithë njerëzve vullnet mirë, ta duan Zotin mbi çdo gjë e ta afërmin por si vetveten. E po me 5 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Erkolanin e Shën Taurinin martir.
0: Më 6 shtator, kisha katolike do të kremtoj të dielën e 23 gjatë vitit kishtar. Po atë dit, kalendari kishtar përkujton Shën Zakarin profet dhe Shën Onesiforin, dishepulli i Shëmpalit apostull.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju transmetojm programin e 31 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Një vend i vogël me bukuri të madhe në ndarën e dhunës, pasigurisë dhe urisë. Haiti është në mendimet e Papës Leoni 14, i cili e kujton në përfundim të lutjes mariane të Engjëllit të Tenzot, thënë në sheshin e lirisë në Castel Gandolfo të dielën e fundit të gushtit. Pati jehon shumë të fuqishme masakra e ndodhur në Kenskof në periferi të kryeqytetit të vendit të Karaibeve, Port-au-Prince, si pasoj e një inkursioni njerëzisht armatosur që shkaktoj të paktën 27 të vdekur dhe 22 të plagosur. Dhjetrat të tjerë janë rëmbyer, mes viktimave si pas burimeve të OKB-s ka edhe fmi.
3: Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime.
2: Shpreh afërsinë time në lutje me viktimat dhe familjarët e tyre dhe kërkoj që të gjitha pengjet të lirohen pavonesë, nënvizoi Papa. U drejtoi një thirrje të flakë të gjithë përgjegjësve që të angazhohen konkretisht për të garantuar sigurinë e popullsisë dhe për t'i dhënë fund çdo formë dhune. Edhe dhimbja e dëshpërimi i Nepalit nuk u harruan nga Papa. Bilanci i përmbytjeve vazhdon të rritet. Rreth 800 të vdekur, mbi 3000 të zhdukur, mes tyre 320 shtetas të huaj dhe 85 pjestar të forcave të sigurisë. Në këtë skenar dramatik nuk mungojnë histori prekse, si gjetja e një vajze 6 vjeçare nxjerr gjallë nga balta dhe rënojat në Timore.
3: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione
2: che Siguroi lutjen time për të prekurit nga përmbytja e tmerrshme që ka ndodhur në Nepal dhe Tibet. Të lutemi për ata që kanë humbur jetën, për të plagosurit dhe të zhdukurit, për familjet dhe për shpëtimtarët. Për kujdesja të gjithëve, ndihmoft në lehtësimin e vuajtjeve dhe në sjelljen e ndihmave të nevojshme për popullsinë. U lut Papa Leoni 14. Ndërkaq duke kujtuar për kujtimin liturgjik të Shën Augustinit, që u kremtua të premten më 28 gusht, Papa Leoni 14 mori shkas nga fjalët e shenjtit të Iponës mbi paqen, të cilën ai e krahasonte me bukën e mrekullisë që rritej në duart e dishepujve, ndërsa e ndanin dhe e shpërndanin. Ftesa e tij është që të vazhdojmë të lutemi për paqen. E kështu bëri edhe ati i shenjt. Ushtofshin në botë ata që me guxim e thyein, e ndajnë dhe e shpërndajnë bukën e paqes, duke kapërcyer ndarjet, duke nxitur drejtsinë, duke praktikuar faljen për të mirën e të gjithëve. Nga Castel Gandolfo, Papa Leoni 14 kujtoi ditën botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit dhe fillimin e kohës së krijimit që kremtohet nga të krishterët e konfesioneve të ndryshme, tema e së cilës këtë vit është uji i gjallë, e bie më 1 shtator. Të martën e ardhshme në kopshtin e Zojës në Borgo Laudato Si, kopshtet papnore të Castel Gandolfos, Leoni 14 do të kremtoj meshën për kujdesin ndaj krijimit. Siç e kam kujtuar në mesazhin për këtë ditë, thati i shenjtë, kujdesi për shtëpinë tonë të përbashkët kërkon kthesë të zemrës, në mënyrë që ajo që është përdorur për të sjellë shkatrim, të drejtohet në vend të kësaj drejt jetës. I ftoj të gjithë të bashkohen në lutje dhe në veprim, që të bëhemi kanale të ujit të gjallë të paqes së Zotit, që i sjell freskim botës sonë të plagosur.
1: Gjatë lutjes Engjëllit të Tenzot nga Piazza della Libertà në Castel Gandolfo, Papa Leoni 14 kërkoi të ruhemi nga thunimi për të menduar se Zoti gabon ose nuk interesohet për popullin e tij. Po, unë besoj se ti je Mesia, por kjo nuk është mëyra që shpëton botën. Ishte një rrëfim për gjysë i pjekur e i paplot i fesë, ai që Pietri idealisht pas të parit të jetë bukur, ja kujtoi Jezusit duke shprehur mos pajtimin pasi Zoti ja zbuloi misterin e Pashkëve të tij dishepujve. Pohimi leht për të rënë në impulsin e parë, veçanërisht kur rrugët e Zotit janë pakuptueshme, të ndryshme nga ato të parapërcaktuara. Ftesa nuk është për të ndërprerë dialogun, por për dëgjuar me bindje, madje duke shprehur me besim edhe vështirësinë vet për të kuptuar. Kjo është madhështia e parit apostujve, sipas pasardhësit e tij, Papës Leonit 14, i cili në paraditën e 30 gushtit mbajti katekizmin e lutjes së Engjëllit Zot nga Piazza della Libertà në Castel Gandolfo, ku dje kryesoi meshën dhe mori pjesë në procesionin e Zojës Liçenit. Reflektimi i papës u përqendrua në fragmentin e ungjillit të dielës së 22 gjatë vitit kishtar nga Mateu, e kujtoi zbulesën e Jezusit, i cili u shpalli dishepujve fatin e vet të vujtjes në Jeruzalem, që do ta çojë në vdekje në ringjallje. Kjo deklarat ishte larg idesë një mesije triumfuse të fuqishëm, i cili, si pas menimit dishepujve, duaj ta mposhte e ta shkelte armikun. Veprimet dhe fjalët e Zotit kishin shkaktuar tashmë një trazier, por ky mesazh i fundit shkon vërtet për te gjitha pritjeve, duke bërë Pietrin të klith. Mos e thash Zoti, Zotri, ty s'do të ndodh një gjë e tillë. Një përmbysje pendese respektit më parshëm, njohjes Jezusit si biri Zotit gjallë. I befasuar dhe zhgënyer nga fjalët e Zotit, Pietri duket se i tërheq të tijat në një rrëfim idealist të cilin papa e riformulon kështu.
3: Si, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salve il mondo.
1: Po, unë besoj se ti e Messia, por kjo nuk është njëra se si i shpëtohet bota. Pason një val zeli e frymzuar nga dashuria e sinqert, por që qën reflektim të thellë.
3: Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio.
1: Edhe për ne, nuk është gjithmonë e lehtë kuptojmë dhe t'i pranojmë rrugët e Zotit, veçanërisht kur ato janë shumë të ndryshme nga tonat. Atëherë tunimi është të menojmë kundër çdo logjike të besimit se Zoti po gabon, ose akoma më keq se nuk po na dëgjon, ose nuk po kujdeset për ne. Përballë kësaj pasigurie, pavarësisht impulsivitetit të tij, i pari apostujve Pietri mëson dy gjëra të rëndësishme sipas papës. E para është të mos ndërpritet dialogu me Zotin. Papa Leoni 14 na inkurajon ta ndjekim këtë praktik, madje edhe duke shprehur vështirësinë tonë të kuptuarit e asaj që kërkon Zoti.
3: La seconda però è di non giudicare mai l'operare di Dio.
1: E dyta, të mos i gjykojmë kur veprimet e Zotit, por ta dëgjojmë përvojtërisht në lutje ato që ai po na zbulon përmes veprimeve të tij, edhe kur ato nuk përkojnë me pritjet tona. E edhe madhështia e parit ndërmjet apostujve është e dukshme në këtë.
2: Me rastin e festës së Zojës Mbretëresh që kremtohet më 22 gusht, tre i peshqvi përfaqësues të kishave të Republikës së Çekisë, Slovakisë dhe Polonisë u mblodhën për herë të 16 në pikën e takimit të kufive të tyre përkatës për të marshuar e për të lutur për paqen dhe pajtimin ndërmjet popujve, duke kremtuar më pas meshën së bashku me besimtarët e pranishëm. Në kohë pasigurie dhe trazirash, duam të jemi shenjë uniteti dhe miqësie, thuhet në ftesën zyrtare të Djoqezës Slovake të Zhilinës në kufi me Republikën Çeke dhe Polonin. Prelatët që morën pjesë në kremtimin e mbajtur në livadhin

0: pavarësisht nga dallimet ndërmjet tyre, pavarësisht nga gjuhët, kufit dhe kombet e ndryshme. Bashkësia besimtare pohoi im Zot Galis është tempulli më i lashtë që duron prej më se 2000 vjet, pa të cilin nuk do të kishte kuptim të ndërtohej ose të restaurohej ndonjë tempull tjetër.
1: Me motto proprio Mutua Concordia, publikuar me 29 ngusht, Papa Leoni 14 venos rregulla të reja për marrëdhënien mes patriarkut dhe sinodit i peshvinëve në kishat katolike lindore. Dokumenti ndryshon disa dispozitat kodit kanuneve të kishave lindore dhe jep sinodit i peshvinëve mundësinë të kërkojë largimin e patriarkut nga detyra kur ekzistojnë arsye të rënda dhe kur marrëdhënia mes patriarkut dhe sinodit është dëmtuar në mënyrë të pakthyeshme. Sipas rregullave të reja, sinodi duhet fillimisht i kërkojë patriarkut të jap dorëheqjen. Nëse ai refuzon, sinodi mund të procedojë me shkarkimin e tij duke respektuar të drejtën e patriarkut për të mbrojtur. Vendimi duhet miratohet me të paktën 2/3 e votave të antarëve të sinodit që kanë drejt vote. Megjithatë, vendimi përfundimtar nuk mbetet vetëm në duart e sinodit. Papa duhet jap miratimin e tij për shkarkimin, duke pasur kështu rolin e garantuesit procesit dhe të lirisë së sinodit nga çdo presion i jashtëm ose i brendshëm.

Vijojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.

Simon Pietri, vëllajti Andrea edhe të tjerët nisën të ndiqnin pas Jezusin, por duke e vazhduar dhe punën e tyre në grupin e vogël të peshkimit në Kafarnaum. Deri në mëngjesin e së enjtës, kur sa po ishin këthyre nga një natë e paqartë, nga orë të tëra duke hedhur rjetat e duke zënë pak e as pak. Të raskapitur nga nata pa gjumë dhe mundi e të dëshpëruar nga rezultatet e pakta, pasi ankoruan dy barkat në breg, nisën të lanin rjetat. Jezusi zbriti buzuit i shoqëruar nga një turm njerëzish që mezi prisnin t'ja dëgjonin fjalën. I shikoi dy vëllezrit, miqtë e tij, hipi në njërën nga barkat që ishte Simonit dhe i kërkoi të largohet pak nga toka. Ul e nisi të mësoj turmat nga barka. Kur mbaroi së foluri, i tha Simonit, shko thell e hidhi rjetat për peshkim. Simoni u përgjigj, mësues, punuam shumë gjithë natën e nuk kapëm asgjë, por me fjalën tënde po i hedhim rishtas rjetat e i hodhën. E peshkuan një numër aq të madh peshqish, sa që rjetat e tyre pothuaj se po griseshin, qenë larguar paksa nga bregu. Deti aq kopratës deri vonë, pa pritmas u mbush me peshq që dukeshin sigurisht në garë për të rënë në kurth. Kështu u bën shenjë shokve të tyre të barkës tjetër që të vinin t'i ndihmonin, e erdhën, e i mbushën të dyja barkat deri në fund. Nuk ishin bërë kur një peshkim kaq të madh. Simon Pietri, i cili pavarësisht lodhjes kishte vendosur të kërkonte bujarisht faljen e mësusit, kur e pa Jezusin ra në gjunjë para tij e i tha: "Largohu nga unë o Zot, sepse jam katar." Ishte habitur nga peshkimi, ai e të gjithë ata që ishin me të. E njëjta gjë vlente edhe për Jakobin e Gjonin, bijtë e Zebedeut, të cilët ishin shok me Simonin. E Jezusi i tha Simonit: "Mos ki frikë, që tani e tutje do t'jeni peshkatar njerëzish." E kur i nxorën barkat e tyre në breg, lan gjithçka kishin dhe e ndoqën. Pietri, me tunikën e tij të ndotur e me djersën që i pikonte nga balli, nuk i kuptoi plotësisht ato fjalë që tha mësuesi. E ç'kuptim ka të bëhesh

0: peshkatar njerësish, por mësuesi pati thënë edhe mos keni frikë. Pietri e kuptoi se kishte kuptuar. Kjo siguri e shoqëruar nga një buzëqeshje atrore do të mbetej e skalitur në kujtesën e tij gjatë gjithë jetës. Një të shtunë më pas, Nazarea si ishte me miqtë e tij në sinagogën e Kafarnaumit dhe sa kaq ndeshin në shikimin e një burri. Një burri e ndetëri të pashëm në dukje, megjithëse sytë e tij flisnin për vuajtje të pafundme. Ishte pushtuar nga një demon, e kur fryma banonte brenda tij, tiparet i ndryshonin e merrnin një pamje të egër, pamje bishe. E me njëherë filloi të shqetësohej dhe bërtiti me zotë lartë, mjaft më. Çka don me ne, Jezusi Nazaretit? Ke ardhur të na shkatrosh? Unë e di kush je, shenjti i hyjit. Forcat e së keqes e din shumë mirë se kush je dhe pse ke ardhur mbi dhe. Jezusi e urdhroi ashpër, hesht, dil prej ti. E demoni e hodhi për tokë në mes të turmës e doli pa e dëmtuar. Ajo u përpëlit nga një spazm me cila ju duk të gjithë dhe se zgjati shumë, derisa u lirua. Të gjithë u mbushën me frikë dhe i thanë njëri tjetrit, çfarë fjalë është kjo që me autoritet e fuqi i urdhëron shpirtrat e ndyrë të dalin e ata dalin. E fama e tij u përhap në të gjithë zonën përreth. Tani nuk e kishte të lehtë të vazhdonte rrugën nëpër udhët e Kafarnaumit pa u ndjekur nga turma që i paraqiste të sëmur, të pushtuar nga demonët ose të prekur mendor. Të gjithë kishin diçka për të pyetur, por edhe për të dëgjuar, nëse nuk kuptonin plotësisht atë që thoshte. Nazarea si u strehua në shtëpinë e Pietrit për të kaluar disa orë i mbrojtur nga dielli, si edhe për të freskuar. Në fytyrat e familjes së tij vëriti një shqetësim të prekshëm. Serafina, vjera e peshkatarit, shtylla e vërtet e familjes, kuzhiniere jashtëzakonshme, vuante nga temperatura e lartë. E ata ju lutën Jezusit për ta. A i shkoj me një herë në dhomën e vogël në pjesën e prapme të shtëpis dhe i gjeti gruan gjatë e shëndosh të shtrirë në dyshekun e saj prej kashte në dysheme. Dridhej, ishte e pavetdishme për çka pëndofte. A ju përkullmbi të, i dha urdhër efeve e ato i ikën dhe e lanë. E ajo u ngrit sa kaq dhe u shërbeu. Vetëm një çast më parë dukej se po jepte shpirt, e një çast më vonë Serafina ishte në këmb duke ndihmuar vajzën e saj të përgatis drekën për Jezusin dhe miqtë e tij, e duke e falendëruar vazhdimisht mësuesin që e shëroi. Pietri mbeti përsëri pa fjalë. Një takim sysh me Jezusin ishte i mjaftueshëm për t'i shprehur mirënjohjen. Ajo grua e cila flionte veten çdo ditë për të gjithë ata njerëz, ishte vërtet e rëndësishme për familjen. Por edhe gruaja e Pietrit, e holl, me flokë të gjatë të errët, që trashëgoi nga nëna e saj jo vetëm pamjen fizike, por edhe vendosmërinë e forcën mendore, i afrohet Jezusit për t'i përshpëritur falënderimet e saj, me shikimin e ngulur në tokë, si të dëshironte të kërkonte falje për atë shërim në shtëpinë e saj, të rëmbyer nga mësuesi përpara se të ulej në sofër.
1: Sot 31 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Jozefin e Arimates dhe Nikodemin. Përkujtimi i shejtorëve Jozefit nga Arimateja dhe Nikodemit, të cilët morën trupin e Jezusit nën kryq, e mshtollën me pëlhurën e varrimit dhe e vendosën në varr. Jozefi, centurion fisnik dhe dishepull i Zotit, priste ardhjën e mërtrisë së hyjit. Nikodemi, farizeja dhe një nga krerët e judenëve, kishte shkuar natën tek Jezusi për ta pyetur për misionin e tij dhe përpara kryepriftrinëve dhe farizenëve që donin të arrestonin Zotin, mbrojti çështjen e tij.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 31 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Një vend i vogël me bukuri të madhe në ndarën e dhunës, pasigurisë dhe urisë. Haiti është në mendimet e Papës Leoni 14, i cili e kujton në përfundim të lutjes mariane të Engjëllit të Tenzot, thënë në sheshin e lirisë në Castel Gandolfo të dielën e fundit të gushtit. Pati jehon shumë të fuqishme masakra e ndodhur në Kenskof në periferi të kryeqytetit të vendit të Karaibeve Port-au-Prince, si pasojë një inkursioni njerëzisht armatosur që shkaktoi të paktën 47 të vdekur dhe 22 të plagosur. Dhjetra të tjerë janë rrëmbyer, mes viktimave sipas burimeve të OKB-s ka edhe fëmijë.
3: Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime.
2: Shpreh afërsinë time në lutje me viktimat dhe familjarët e tyre dhe kërkoj që të gjitha pengjet të lirohen pavonesë, nënvizoi Papa. U drejtoi një thirrje të flakë të gjithë përgjegjësve që të angazhohen konkretisht për të garantuar sigurinë e popullsisë dhe për t'i dhënë fund çdo formë dhune. Edhe dhimbja e dëshpërimi i Nepalit nuk u harruan nga Papa. Bilanci i përmbytjeve vazhdon të rritet. Rreth 800 të vdekur, mbi 3.000 të zhdukur, mes tyre 320 shtetas të huaj dhe 85 pjestar të forcave të sigurisë. Në këtë skenar dramatik nuk mungojnë histori prekse, si gjetja një vajze 6 vjeçare nxjerr gjallë nga balta dhe rënojat në Timore.
3: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione
2: che siguroi lutjen time për të prekurit nga përmbytja e tmerrshme që ka ndodhur në Nepal dhe Tibet. Të lutemi për ata që kanë humbur jetën, për të plagosurit dhe të zhdukurit, për familjet dhe për shpëtimtarët. Për kujdesja të gjithve, ndihmoft në lehtësimin e vuajtjeve dhe në sjelljen e ndihmave të nevojshme për popullsinë. U lut Papa Leoni 14. Ndërkaq duke kujtuar për kujtimin liturgjik të Shën Augustinit, që u kremtua të premten më 28 gusht, Papa Leoni 14 mori shkas nga fjalët e shenjtit të Iponës mbi paqen, të cilën ai e krahasonte me bukën e mrekullisë që rritej në duart e dishepujve, ndërsa e ndanin dhe e shpërndanin. Ftesa e tij është që të vazhdojmë të lutemi për paqen. E kështu bëri edhe ati i shenjt. Ushtofshin në bot ata që me guxim e thyein, e ndajnë dhe e shpërndajnë bukën e paqes, duke kapërcyer ndarjet, duke nxitur drejtsinë, duke praktikuar faljen për të mirën e të gjithëve. Nga Castel Gandolfo, Papa Leoni 14 kujtoi ditën botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit dhe fillimin e kohës së krijimit që kremtohet nga të krishterët e konfesioneve të ndryshme, tema e së cilës këtë vit është uji i gjallë, e bie më 1 shtator. Të martën e ardhshme në kopshtin e Zojës në Borgo Laudato Si, kopshtet papnore të Castel Gandolfos, Leoni 14 do të kremtoj meshën për kujdesin ndaj krijimit. Siç e kam kujtuar në mesazhin për këtë ditë, thati i shenjtë, kujdesi për shtëpinë tonë të përbashkët kërkon kthesë të zemrës, në mënyrë që ajo që është përdorur për të sjellë shkatrim, të drejtohet në vend të kësaj drejt jetës. I ftoj të gjithë të bashkohen në lutje dhe në veprim, që të bëhemi kanale të ujit të gjallë të paqes së Zotit, që i sjell freskim botës sonë të plagosur.
1: Gjatë lutjes Engjëllit të Tenzot nga Piazza della Libertà në Castel Gandolfo, Papa Leoni 14 kërkoi të ruhemi nga thunimi për të menduar se Zoti gabon ose nuk interesohet për popullin e tij. Po, unë besoj se ti je Mesia, por kjo nuk është mëyra që shpëton botën. Ishte një rrëfim për gjynës i pjekur e i paplot i fes, ai që Pietri idealisht pas të parit të jetë bukur, ja kujtoi Jezusit duke shprehur mos pajtimin pasi Zoti ja zbuloi misterin e Pashkëve të tij dishepujve. Pohimi leht për të rënë në impulsin e parë, veçanërisht kur rrugët e Zotit janë pakuptueshme, të ndryshme nga ato të parapërcaktuara. Ftesa nuk është për të ndërprerë dialogun, por për dëgjuar me bindje, madje duke shprehur me besim edhe vështirësinë e vet për të kuptuar. Kjo është madhështia e parit apostujve, sipas pasardhësit e tij, Papës Leonit 14, i cili në paraditën e 30 gushtit mbajti katekizmin e lutjes së Engjëllit Zot nga Piazza della Libertà në Castel Gandolfo, ku dje kryesoi meshën dhe mori pjesë në procesionin e Zojës Liçenit. Reflektimi i papës u përqendrua në fragmentin e ungjillit të dielës së 22 gjatë vitit kishtar nga Mateu, e kujtoi zbulesën e Jezusit i cili u shpalli dishepujve fatin e vet të vujtjes në Jeruzalem, që do ta çojë në vdekje në ringjallje. Kjo deklarat ishte larg idesën një mesije triumfuse të fuqishëm, i cili, si pas menimit dishepujve, duaj ta mposhte e ta shkelte armikun. Veprimet dhe fjalët e Zotit kishin shkaktuar tashmë një trazier, por ky mesazh i fundit shkon vërtet për te gjitha pritjeve, duke bërë Pietrin të klith. Mos e thash Zoti, Zotri, ty s'do të ndodh një gjë e tillë. Një përmbysje pendese respektit më parshëm, njohjes Jezusit si biri Zotit gjallë. I befasuar dhe zhgënyer nga fjalët e Zotit, Pietri duket se i tërheq të tijat në një rrëfim idealist të cilin papa e riformulon kështu.
3: Si, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salve il mondo.
1: Po, unë besoj se ti e Messia, por kjo nuk është njëra se si i shpëtohet bota. Pason një val zeli e frymzuar nga dashuria e sinqert, por që të qon reflektim të thellë.
3: Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio.
1: Edhe për ne, nuk është gjithmonë e lehtë kuptojmë dhe t'i pranojmë rrugët e Zotit, veçanërisht kur ato janë shumë të ndryshme nga tonat. Atëherë tunimi është menojmë kundër çdo logjike të besimit se Zoti po gabon ose akoma më keq se nuk po na dëgjon ose nuk po kujdeset për ne. Përballë kësaj pasigurie, pavarësisht impulsivitetit të tij, i pari apostujve Pietri mëson dy gjëra të rëndësishme sipas papës. E para është të mos ndërpritet dialogu me Zotin. Papa Leoni 14 na inkurajon ta ndjekim këtë praktik, madje edhe duke shprehur vështirësinë tonë të kuptuarit e asaj që kërkon Zoti.
3: La seconda però è di non giudicare mai l'operare di Dio.
1: E dyta, të mos i gjykojmë kurrë veprimet e Zotit, por ta dëgjojmë përvojtërisht në lutje ato që ai po na zbulon përmes veprimeve të tij, edhe kur ato nuk përkojnë me pritjet tona. E edhe madhështia e parit ndërmjet apostujve është e dukshme në këtë.
2: Me rastin e festës së Zojës Mbretëresh që kremtohet më 22 gusht, tre i peshqvi përfaqësues të kishave të Republikës së Çekisë, Slovakisë dhe Polonisë u mblodhën për herë të 16 në pikën e takimit të kufive të tyre përkatës për të marshuar e për të lutur për paqen dhe pajtimin ndërmjet popujve, duke kremtuar më pas meshën së bashku me besimtarët e pranishëm. Në kohë pasigurie dhe trazirash, duam të jemi shenjë uniteti dhe miqësie, thuhet në ftesën zyrtare të Djoqezës Slovake të Zhilinës në kufi me Republikën Çeke dhe Polonisë. Prelatët që morën pjesë në kremtimin e mbajtur në livadhin malor mbi Trojmezi ishin imzot Tomas Galish i peshkëvi i Djoqezës së Zhilinës, imzot Martin David i Djoqezës Çeke të Ostrava Opavës e në fund imzot Roman Pindel i Djoqezës Polake të Bielsko-Zhivje. Imzot Pindel i inkurajoi të pranishmit të jenë të parët që nderojnë nënën e Zotit dhe të mos e pushojnë kur dëshmimin e devocionit të tyre duke kërkuar hiret dhe bekimet e nevojshme për ta e për të dashurit. Kryepeshkvi David i ftoi të gjithë të kujtojnë se një tjetër shenjtore gurësh të gjallë është ajo e bashkësisë së kishës që e formojnë besimtarët, pavarësisht nga dallimet ndërmjet tyre, pavarësisht nga gjuhët, kufit dhe kombet e ndryshme. Bashkësia besimtare, pohoi imzot Galis, është tempulli më i lashtë që duron prej më se 2000 vjet, pa të cilin nuk do të kishte kuptim të ndërtohej ose të restaurohej ndonjë tempull tjetër.
1: Me motu proprio, Mutua Concordia, publikuar me 29 gusht, Papa Leoni 14 venos rregulla të reja për marrëdhënien mes Patriarkut dhe Sinodit i Peshqvinëve në Kishat Katolike Lindore. Dokumenti ndryshon disa dispozitat kodit kanuneve të kishave lindore dhe jep sinodit i peshvinve mundësin të kërkoj largimin e patriarkut nga detyra kur ekzistojnë arsye të randa dhe kur marrëdhënia mes patriarkut dhe sinodit është dëmtuar në mënyrë të pakthyeshme. Si pas regulave të reja, sinodi duhet fillimisht i kërkoj patriarkut t'jap dorëheqjen. Nëse ai refuzon, sinodi mund të procedoj me shkarkimin e ti duke respektuar të drejtën e patriarkut për të mbrojtur. Vendimi duhet miratohet me të paktën 2/3 e votave të antarve të sinodit që kanë drejt vote. Me gjitha të, vendimi përfundimtar nuk mbetet vetëm në duart e sinodit. Papa duhet jap miratimin e ti për shkarkimin, duke pasur kështu rolin e garantusit procesit dhe të lirisë sinodit nga çdo presion i jashtëm ose i brendshëm.

Vijojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.

Episodi i sotëm i 16-it titullohet Peshkatar njerësish, peshkimi i mrekullueshëm e shërimi i vjerrës së Pjetrit.

0: Simon Pietri, vëllajti Andrea edhe të tjerët nisën të ndiqnin pas Jezusin, por duke e vazhduar dhe punën e tyre në grupin e vogël të peshkimit në Kafarnaum, deri në mëngjesin e sejntës, kur sa po ishin këthyre nga një natë e paqartë, nga orë të tëra duke hedhur rjetat e duke zënë pak e as pak. Të raskapitur nga nata pa gjumë dhe mundi e të dëshpëruar nga rezultatet e pakta, pasi ankoruan dy barkat në breg, nisën të lanin rjetat. Jezusi zbriti buzuit i shoqëruar nga një turm njerëzish që mezi prisnin t'ja dëgjonin fjalën. I shikoi dy vëllezrit, miqtë e tij, hipi në njërën nga barkat që ishte Simonit dhe i kërkoi të largohet pak nga toka. Ul e nisi t'i mësoj turmat nga barka. Kur mbaroi së foluri, i tha Simonit, shko thell e hidhi rjetat për peshkim. Simoni u përgjigj, mësues, punuam shumë gjithë natën e nuk kapëm asgjë, por me fjalën tënde, po i hedhim rishtas rjetat e i hodhën. E peshkuan një numër aq të madh peshqish, sa që rjetat e tyre pothuaj se po griseshin. Qenë larguar paksa nga bregu, deti aq koprac deri vonë, pa pritmas u mbush me peshq që dukeshin sikur ishin në garë për të rënë në kurth. Kështu u bën shenjë shokëve të tyre të barkës tjetër që të vinin t'i ndihmonin, e erdhën, e i mbushën të dyja barkat deri në fund. Nuk ishin bërë kur një peshkim kaq të madh. Simon Pietri, i cili pavarësisht lodhjes kishte vendosur të kërkonte bujarisht faljen e mësusit, kur e pa Jezusin ra në gjunjë para tij e i tha: "Largohu nga unë o Zot, sepse jam katar." Ishte habitur nga peshkimi, ai e të gjithë ata që ishin me të. E njëjta gjë vlente edhe për Jakobin e Gjonin, bijtë e Zebedeut, të cilët ishin shok me Simonin. E Jezusi i tha Simonit: "Mos ki frikë, që tani e tutje, do t'jeni peshkatar njerëzish." E kur i nxorën barkat e tyre në breg, lan gjithçka kishin dhe e ndoqën. Pietri, me tunikën e tij të ndotur e me djersën që i pikonte nga balli, nuk i kuptoi plotësisht ato fjalë që tha mësuesi. E ç'kuptim ka të bëhesh peshkatar njerëzish? Por mësuesi pati thënë edhe: "Mos kini frikë." Pietri e kuptoi se kishte kuptuar. Kjo siguri e shoqëruar nga një buzëqeshje atrore do të mbetej e skalitur në kujtesën e tij gjatë gjithë jetës. Një të shtunë më pas, Nazarea si ishte me miqtë e tij në sinagogën e Kafarnaumit dhe sa kaq ndeshin në shikimin e një burri. Një burri e ndetëri të pashëm në dukje, megjithse sytë e tij flisnin për vuajtje të pafundme. Ishte pushtuar nga një demon, e kur fryma banonte brënda ti, ti paret i ndryshonin e mernin një pamje të egrë, pamje bishe. E me njëherë filloj të shqetsohe dhe bërtiti me zëtë larë, mjaft më, qka do me ne, Jezusi Nazaretit, ke ardhur të nashkatrosh, une di kush je, shenjti i hyjt, forcat e së keqes e din shumë mirë se kush je dhe pse ke ardhur mbi dhe. Jezusi e urdhroi ashpër: "Hesht, dil prej ti." E demoni e hodhi për tokë në mes të turmës e doli pa e dëmtuar. Ajo u përpëlit nga një spazme e cila ju duk të gjithë dhe se zgjati shumë, derisa u lirua. Të gjithë u mbushën me frikë dhe i than njëri tjetrit: "Çfar fjalë është kjo që me autoritet e fuqi i urdhron shpirtrat e ndyrë të dalin e ata dalin?" E fama e tij u përhap në të gjithë zonën përreth. Tani nuk e kishte të lehtë të vazhdonte rrugën nëpër udhët e Kafarnaumit pa u ndjekur nga turma që i paraqiste të sëmurë, të pushtuar nga demonët ose të prekur me dorë. Të gjithë kishin diçka për të pyetur, por edhe për të dëgjuar, nëse nuk kuptonin plotësisht atë që thoshte. Nazarea si u strehua në shtëpinë e Pietrit për të kaluar disa orë i mbrojtur nga dielli, si edhe për të freskuar. Në fytyrat e familjes së tij vëriti një shqetësim të prekshëm. Serafina, vjera e peshkatarit, shtylla e vërtetë e familjes, kuzhiniere e jashtëzakonshme, vuante nga temperatura e lartë, e ata ju lutën Jezusit për të. A i shkoj me njëherë në dhomën e vogël në pjesën e prapme të shtëpis dhe i gjeti gruan gjatë e shëndosh të shtrirë në dyshekun e saj prej kashte në dysheme. Dridhej, ishte e pavetdijshme për çka po ndodhte. Ajo përkulmbi të, i dha urdhër efeve e ato i ikën dhe e lanë. E ajo u ngrit sa kaq dhe u shërbeu. Vetëm një çast më parë dukej se po jepte shpirt, e një çast më vonë Serafina ishte në këmbë duke ndihmuar vajzën e saj të përgatisë drekën për Jezusin dhe miqët e tij, e duke e falenderuar vazhdimisht mësusin që e shëroi. Pietri mbeti përsëri pa fjalë. Një takim sysh me Jezusin ishte i mjaftueshëm për t'i shprehur mirënjohjen. Ajo grua, e cila flionte veten çdo ditë për të gjithë ata njerëz, ishte vërtet e rëndësishme për familjen. Por edhe gruaja e Pietrit, e hollë, me flokë të gjatë e të errët, që trashëgoi nga nëna e saj jo vetëm pamjen fizike, por edhe vendosmërinë e forcën mendore, i afrohet Jezusit për t'i përshpëritur falënderimet e saj. Me shikimin e ngulur në tokë, si të dëshiron të kërkon të falje për atë shërim në shtëpinë e saj, të rëmbyer nga mësusi për para se të ulej në sofrë.
1: Sot, 31 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Jozefin e Arimates dhe Nikodemin. Përkujtimi shejtorve Jozefit nga Arimateja dhe Nikodemit, të cilët morën trupin e Jezusit në kryq, e mshtollën me pëlhurën e varrimit dhe e vendosën në varr. Jozefi, centurion fisnik dhe dishepull i Zotit, priste ardhjën e mërtrisë së hyjit. Nikodemi, farizeja dhe një nga krerët e judenëve, kishte shkuar natën tek Jezusi për ta pyetur për misionin e tij dhe përpara kryepriftrinëve dhe farizenëve që donin të arrestonin Zotin, mbrojti çështjen e tij.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.